0: kuşları Husiler bilen hem toqnashuvlardan sonra Dabbab tumani ve Bab Mandab boğazı yakındaki stratejik pozisyonlarını egallaganligini ma'lum qildi. Sabah axborot agentligi xabarga ko'ra millatlari qatag'oni va janub gigantlari brigadalari xalq qarshilik harakati ko'magida Taz viloyatini g'arbidagi Dabbobni egalladi. Bu borada kuchlar va ham muhim pozitsiyalarni qo'lga kiritib, husilarning Bobilmandabga olib boruvchi ta'minot yo'llarini uzdi. To'qnashuvlarda soni ma'lum qilinmagan husilar halok bo'ldi yoki yaralandi, harbiy transport vositalari va jihozlar ham yo'q qilindi yoki shikastlangan. Markaziy razvedka agallantirdi, ichki bo'linishlar Isroil fuqarolari urushi xavfini kuchaytirmoqda deya hisobot tarqatildi. Bir surishtirma hisobotiga ko'ra, AQSh razvedkasining maxfiy baholashda chuqurlashib borayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy bo'linishlar Isroilni fuqarolar urushi yoki davlatning bu borada qulashi xavfiga duchar qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ichkaridan bo'linish nomli tahlil avgust oyida Markaz razvedka boshqarmasining mo'tabar retsel strategik qarashlarini taqdim etishgan mas'ul maxsus bo'linmasi tomonidan tayyorlangan. Bog'lashda 27-oktyabrga rejalangan parlament saylovlari oldidan mamlakatdagi ichki bosimlar beqarorlikni kuchaytiradigan tarzlar bir-biriga qo'shilayotganligiga e'tibor qaratdi. Asosiy keskinlik omillari qatorida ham iqtisodiyotning jiddiy qisqarishi, mudofaa xarajatlarining tez ortishi, ishg'ol ostidagi g'arbiy sohildagi ko'chmanchilar zo'ravonlikning kuchayishi hamda ultra ortodoks erkaklarni majburiy harbiy xizmatdan ozod qilishiga qarshi jamiyatdagi keskin noroziliklar qayd etilgan. Tramp AQSh Rossiyada o'pka ulatdi gumon qilingan holatni kuzatmoqda. AQSh prezident Donald Tramp Washington Rossiyada qayd etilgan o'pka ulatdi gumon qilinayotgan o'lim holatini yaqindan kuzatganligini va Moskvaga yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Tramp dushanba kuni Oq uyda jurnalistlarga bergan bayonotda buni juda yaqindan kuzatdiyapmiz. Hozirgina eshitdik dedi. O'lim holatini Rossiya uchun katta muammo deb atagan Tramp yillar oldi ham Zetil jamani davolash osonroq edi. Mikroblar va bakteriyalar esa kuchaydanma ularga yordam beramiz, ularga yordam berishimiz lozim. Bunday muammoga duchor bo'lgan har kimga doimo yordam berishga tayyormiz deya ta'kidladi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio ham Washington vaziyatni yaqindan kuzatayotganligini ham ta'kidladi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Eron Amerika bilan muzokaralar qilishning ma'nosi yo'q dedi. Eron Respublikasi prezidenti Masud Pezeshkan Armaniston tashqi ishlar vaziri Ararat Mirzoyan ham bilan o'tkazilgan uchrashuvda doimiy ravishda sanksiyalar bu borada qullanganligini suiqasdlar uyushtirgan va kelishuvlarni buzadigan dushman yana Amerika bilan muzokara qilishning ma'nosi yo'q dedi. Eron Respublikasi ma'lumotlariga ko'ra Pezeshkan va Mirzoyan poytaxt Tehronda uchrashdi. Pezeshkan uchrashuvdagi bayonotda Amerika bilan muammomiz shunday, har safarda muzokara stoliga o'tganimizda bizga urush majburiy ham bu borada tekshirishlari dedi va Washington ma'muriyati muzokaralar davomida 3 marta mamlakatga hujum uyushtirganligini ta'kidlab, bu Amerika muloqotiga intilmayotganligini, aksincha Eron va bu vayron qilish niyatda ekanligini ko'rsatadi deya baholadi. Mamlakati yadroviy faoliyat borasidagi haligi bu borada ko'p marta isbotlaganligini bildirgan Pezeshkan Eron atom energiyasi bo'yicha xalqaro agent tomonidan eng ko'p tekshiriladigan mamlakat ekanligini va shunga qaramay Amerika asosiy da'volar bilan Eronga ham bosim o'tkazayotganini bildirdi. Wilson Makam mudofaa ittifoqi yaqin shart notusiga aylanishi mumkin dedi. Amerika vakillar palatasi a'zosi Joe Wilson Makam qo'shma mudofaa kelishuvi yaqin shart notusiga aylanish salohiyatiga ega ekanligini ta'kidladi. Respublikachilar partiyasi a'zosi

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosining shamchiroqlari dasturining yangi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Turk islom tasavvufining o'chmas simolaridan biri Eshref o'g'li Rumiy haqida hikoya qilamiz.

Eshrefulo Rumiy turk islom olamining eng buyuk sufiylaridan biridir. Uning nasl-nasabi bir tomondan Imom Ali hazratlariga, ikkinchi tomondan esa Oğuz turklariga borib taqaladi. Eshrefulo Anadoluda Oğuzlar so'zlashadigan tilni saqlab qolish va rivojlantirish hamda turk tiliga xizmat qilishda asosiy rol o'ynagan. U Ahmad Yassavi, Yunus Emre kabi sufiylar yo'lini davom ettirgan. Natijada u o'zidan keyin kelgan avlodlarga ta'sir o'tkazib, turkiy tasavvufning nufuzli vakillaridan biriga aylangan. Eshrefulo Rumiy Yunus Emre boshlagan hikmatni xalq tilida

ki sodda va samimiylik edi. U xalq tilida ijod qilgani uchun she'rlarida darvishlardan tortib to oddiy xalq tomonidan tushunadigan soddalik bor edi. Bu til va uslub maxsus tanlangan. Eshrefoli o'z asarlarini sodda va go'zal turkiy tilda yozgan va shu bilan turkiy tilning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. U o'z ta'biri bilan aytganda, hamma undan bahramand bo'lishini xohladim degan holda kitobini turkiy tilda yozishga qaror qilgan. U turkiy tilning qudratiga ishongan, ilm va hikmatni turkiy tilda ifodalash mumkinligini isbotlagan. Eshrefoli Rumiy aynan shunday qildi. U madhiyalar va nasihatlar orqali turk tilidagi islomiy ruhni yoritib berdi. Uning sharofati bilan turkiy til masjid minbarlari va darveshgoh maydonlarida hikmat tiliga aylandi. Eshrefoli Rumiy hayotidagi burilish nuqtasi uning Hoji Bayram Veli bilan uchrashishi bo'ldi. Bursada Amir Sulton uni payqab Ankaraga Hoji Bayram Veliga yo'naltiradi. Shunday qilib Eshrefoli Anadoluning o'sha davrdagi eng buyuk sufiy rahnamosining dargohiga bo'ysingan holda qadam bosadi. Hoji Bayram Veli bu iqtidorli talabaning ruhiy intizomini sinash uchun unga dargohning barcha yumushlarini vazifa qilib topshiradi. Eshrefoli e'tirozsiz jonim bilan deb qabul qiladi. Darhol qo'liga ko'za va supurga olib, bajonidil xizmat qilishga kirishadi. Bu mashaqqatli xizmat davri uni kamolga yetkazadi va shayxning ishonchini qozonadi. Hoji Bayram Veli ushbu yosh darveshga shunchalik ishonib qoladiki, uni qizi Xayriniso xotinga uylantirib, o'ziga kuyov qiladi. Hoji Bayram o'z vazifalarini Eshrefoliga topshirib, uni Iznik aholisiga yo'l ko'rsatish uchun yetakchi etib tayinlaydi. Eshrefoli endi Bayramiya tariqatini ifodalovchi mas'ul edi. Biroq u o'zini to'liq yetuk emas deb hisoblab, bir muddat Iznikda yolg'iz qolish uchun o'zini ibodatga beradi. Uning ko'nglida ajabo yana ham yuqoriroq lavozim bormi degan savol tug'iladi. Shu savolni o'ylab Ankaraga qaynotasi Hoji Bayram Veli dargohiga qaytadi. Hoji Bayram Veli esa haqiqatning abadiy yo'liga ishora qilib, shogirdi ichidagi olovni anglab yetadi. Eshrefolini Suriyaning Xama shahriga Shayx Husayn Xamavi huzuriga yuborishga qaror qiladi. Shayx Xamavi buyuk sufiy ustoz Abdulqodir G'ayloniy avlodidan bo'lib, o'sha mintaqadagi Qodiriy mazhabi vakili edi. Xamadagi Qodiriya maktabining nozik tomonlarini o'rganib, o'z-o'zidan kurash sinovlaridan o'tgan Eshrefoli Anadoluga qaytadi. Bu qaytish yangi tug'ilishga zamin yaratdi. U ham bo'lsa Eshrefiya dargohi. Eshrefoli Rumiy Anadoluda o'rgangan bayramilik ilmini Xamada o'rgangan qodiriylik usullari bilan boyitadi. Qolaversa Bursadagi ustozi Amir Sultonning ma'naviy merosini ham ilova qiladi. Shunday qilib Bayramiya va Qodiriya Eshrefoli timsolida birlashadi va Eshrefiya nomi bilan mashhur

olti bo'lakli tojga yana bir tilim qo'shib, o'z tartibidagi yetti bo'lakli tojni yaratadi. Bu yetti tilim ham yetti osmon yoki Fotiha surasining yetti oyatiga ishora sifatida talqin qilinadi. Ishrafo'li Rumiy Iznikda o'z dargohini qurib, odamlarga yo'l ko'rsata boshlaganida shon-shuhrati tezda Anadoluga tarqaladi. Ishrafiya yo'li keyinchalik Anadolu bo'ylab keng tarqalib, son-sanoqsiz qalblarga yo'l ko'rsatuvchi ilmga aylanadi. Ishrafo'li Rumiy o'zidan juda boy asarlar qoldirdi. Bular orasida eng asosiysi Ishrafo'li devonidir. Bu devon uning she'rlari to'plamidir. Ilohiy ishq bilan sug'orilgan bu she'rlar diniy va sufiylik nasihatlari, latifalari bilan to'la. Uning madhiyalari bugungi kunda ham Anadolu bo'ylab ko'plab darvish maskanlari va masjidlarida aytiladi. Bu jihatdan turk millatining umumiy ovozini ifodalaydi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ishrafo'lining yana bir durdona asari Sufiy risolasi, Muzekin Nufuz, ya'ni ruhlarni poklovchi risolasidir. Unda tasavvufning asosiy tushunchalari, qalb bosqichlari, axloqiy nasihatlar va ogohlik o'gitlari mavjud. Aysar sufiylik tizimini tushuntiruvchi xalq kitobi sifatida yaratilgan bo'lib, ko'p joylarda uning devonidan ham kattaroq e'tiborga sazovor bo'ladi. Uning asarlari yuqori tabaqaga yoqadigan klassik asarlar emas, ular to'g'ridan-to'g'ri xalqning ko'nglidagi dardlardan iborat mahsulotlardir. Uning tili sodda, olijanob va milliy. Uning mohiyati Qur'on va sunnat bilan yo'g'rilgan sufiy haqiqatlaridir. Bu uyg'unlik uning asarlarini abadiylashtiradi, chunki Ishrafo'li Rumiy bizga o'z tilimizda haqiqatni yoritib beradi.

U Xurosondan meros qolgan ishq bayrog'ini Anadoluga olib keladi. U turk millatchiligini ma'naviyatda namoyon etadi. U ham bo'lsa tilda birlikni ta'minlash, dillarni birlashtirish. U asos solgan Eshrefiya yo'li asrlar davomida bu diyorlarda vatan sevgisini iymon bilan, millat sevgisini hikmat bilan birlashtirishga qodir bo'ladi. Bugun duch kelayotgan har bir qiyinchilikda bu ma'naviy merosdan saboq olishimiz mumkin. Eshrefoli maslahat berganidek, sevgi va muhabbat bilan birlashish nifoqning kuchayishiga eng yaxshi javobdir. Izniqdagi kamtarona qabriga dafn etilgan Eshrefoli Rumiy asrlar davomida turk millatining qalbida yashashda davom etmoqda. Allohim bu olijanob millatga Eshrefoli kabi sufiy peshvolarining iymonini abadiy ato etsin. Birligimiz va birdamligimiz buzilmasin.

Hurmatli tinglovchilar, siz xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mulohazalarini tingladingiz. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Turkiya bilan Pokiston Suudiya Arabistonga qarshi huslar hujumlari barobarida Makka kelishuvining mushtarak harakat qudratini ishga tushirdi. Yaman kuchlari Boban Mandab yaqinidagi strategik nuqtalarni qo'lga kiritdi. CIA chuqurlashayotgan ichki bo'linishlar Isroilni ichki urush xatari bilan ro'para qilmoqda deb ogohlantirdi. Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyada shubhali o'pka obosi oqasini kuzatayotibdi dedi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya bilan Pokiston Suudiya Arabistonga qarshi huslar hujumlari barobarida Makka kelishuvining mushtarak harakat qudratini ishga tushirdi. Turkiya, Suudiya Arabiston va Pokiston Makka shartnomasi chavkotida tashkil etilgan mushtarak mudofaa uchun strategik siyosiy va mudofaa qo'mitasining yuqori rütbali siyosiy va harbiy mas'ullari ishtirokida Riyozda favqulodda yig'ilish ortidan dushanba kuni mushtarak mudofaa chavkotlarini kuchaytirish uchun harakatga o'tdi. Mazkur yig'ilish husilarning Suudiya Arabistonga qarshi hujumlarni yanada oshirgan va mintaqaviy xavfsizlik borasidagi xavotirlar kuchaygan bir davrda bo'lib o'tdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon ushbu uch mamlakatning Suudiya Arabistonining mudofaasini qo'llab-quvvatlash uchun otiladigan odimlarni tilga olganini, shuningdek, mintaqaviy muammolarning maktub va suhbat orqali tinch yo'l bilan hal etilish yo'llarini ko'rib chiqqanini bildirdi. Isroil hujumlari ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqni hadafga oldi. 8 falastinlik yaralandi. Falastinlik rasmiy manbalar ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqning turli hududlarida g'ayriqonuniy isroillik noqillar va isroil kuchlari tomonidan uyushtirilgan hujumlar to'lqinida kamida 8 falastinlikning yaralanganini tasdiqladi. Hujumchilar ayollar va bolalar ham shomil bo'lgan mintaqa yashovchilariga jismoniy tovon yetkazdi va motorlarga ziyon yetkazdi. Noqonuniy ko'chmanchilar va ularga hamrohlik qilgan Isroil kuchlari shuningdek ko'plab uy bilan hayvon joylarini o'tga berib qo'ydirdi. Falastin rasmiy xabar ajansi Wafo'ning bildirishicha, ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqning shamolida Qalqaliy viloyatidagi Amotin qishlog'ida noqonuniy ko'chmanchilar yog'och kaltaklar va toshlar bilan hujum qilgan. 4 falastinlik og'ir suratda kaltaklangan. Yaman kuchlari Bobalmonda yaqinidagi strategik nuqtalarni qo'lga kiritdi. Yaman ordusi hukumat kuchlari husular bilan yuz bergan to'qnashuvlar ortidan Zabob tumani bilan Bobalmanda bo'g'ozi yaqinidagi strategik mavzularni qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Sabah xabar ajansining bildirishicha, millat qalqoni va junubi kuchlar jangarilar xalq qarshilik harakatining qo'llab-quvvatlashi bilan Taz viloyatining g'arbidagi Zabob hududini tasarruf qildi. Mazkur kuchlar muhim mavzularni egallab, husilarning Bobalmandab tomon yo'nalgan ikmolot laynlarini kesib qo'ygan. To'qnashuvlarda aniq soni ma'lum bo'lmagan ko'plab husi jangarilari o'ldirilgan yoki yaralangan. Shuningdek, harbiy mutallar va tajizotlar ham yo'q qilingan yoki katta ziyon ko'rgan. Siyosiy chuqurlashayotgan ichki bo'linishlar Isroilni ichki urush xatari bilan ro'para qilmoqda deb ogohlantirdi. Bir tekshiruv hisobotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarining istixborotining mahram baholash hisobi chuqurlashayotgan siyosiy iqtisodiy

va ijtimoiy bo'linishlar Isroilni ichki urush yoki davlatning qo'llashi xatari bilan yuzma-yuz qilishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Ichkaridan bo'linish nomli bu tahlil badil strategik ko'z qarashlarni taqdim etish bilan vazifalangan mutaxassis bir shuba CIA'ning Qizil hujra birligi tomonidan avgust oyida tayyorlangan. Ushbu baholash 27 oktyabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan parlament saylovlari oldidan mamlakat duch kelayotgan ichki bosimlarning subotsiz tarzda bir-biri bilan to'qnashganiga diqqat qaratmoqda. Asosiy keskinlik nuqtalari qatoriga iqtisodning jiddiy darajada qiqlashi, mudofaa xarajatlarining tezlik bilan oshib borishi, ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqda ko'chmanchilar zo'ravonligining avj olishi hamda haridilar ultra ortodoks erkaklarga harbiy xizmatdan muafiyat berilishiga qarshi jamiyatda yuzaga kelgan chuqur norozilik kiradi. Va so'nggi xabar. Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyadagi shubhali o'pka vabosi voqeasini kuzatayotibdi dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Jamhur boshlig'i Donald Tramp Washingtonning Rossiyada rapport berilgan va o'pka vabosi shubhasi bilan o'limga sabab bo'luvchi bir voqeani yaqindan kuzatayotganini va Moskvaga yordam berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Tramp dushanba kuni Oq uyda jurnalistlarga bergan bayonotida buni juda ham yaqindan kuzatib borardimiz, endi eshitdik dedi. Ushbu o'limni Rossiya uchun buyuk bir muammo deb baholagan Tramp yillab oldin sina bag'alni davolash bunchalik qiyin emas edi. Endi esa mikroblar va bakteriyalar kuchaydi. Biroq biz ularga yordam beramiz. Ularga yordam beramiz. Bunday muammo bilan duch kelayotgan har kimga har doim yordam berishga tayyormiz deb bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar vaziri Marco Rubio ham Washington bu yangiliklar va o'zgarishlarni yaqindan kuzatib borayotganini tasdiqladi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Osmonni o'quvchilar, tasavvur qiling. Bir kishi qorong'i tunda tashqariga chiqadi. Qo'lida xarita yo'q, qutbnumo yo'q. Bugun dunyoni barmoqlarimiz uchiga keltirib qo'ygan mohvoralar hanuz kashf etilmagan. Biroq boshini yuqoriga ko'targanda u yerda bordirlar. Yuzlab minglab yorug'lik nuqtalari. Insonning shu lahzada o'ziga bergan ilk so'rog'i shu edi. Men qayerdaman? Insoniyat osmonga yolg'iz hayrat bilan boqmadi. Aziz eshituvchilar, uni o'qishni xuddi bir til kabi ichishni o'rgandi. Chunki ba'zan osmon yer yuzining eng sof xaritasi edi. O'rta asrlarda Baytul Muqaddas deyilganda ko'pincha zehnlarga qal'a devorlari, ibodatgohlar va muqaddas makonlar kelardi. Biroq bu shaharning oz bilingan, ammo juda chuqur ilmiy bir o'lchami ham bor edi. Baytul Muqaddas koinot aniq hisoblangan bir riyoziyot markazi edi. Endi sizni Baytul Muqaddasning tor ko'chalariga, Masjid al-Aqsoga boradigan Bobil silsila sarakidagi tarixi Xolidiya kitobxonasiga olib borishni istaymiz. 1900-yilda qurilgan va Falastinda xususiy tashabbus bilan ochilgan ilk arab xalq kitobxonasi bo'lgan Xolidiya taxminan 1200 nodir qo'lyozmaga mezbonlik qiladi. Masjid al-Aqso kitobxonasi va Xolidiya kabi markazlarda saqlangan bu yozmalar orasida yulduzshunoslik va ilm miqot sohasida yozilgan eng qimmatli asarlar o'rin olgan. Bu merosning eng yirik misollaridan biri 14. asr munajjimi Zayniddin al-Karakiga tegishlidir. Al-Karaki to'g'ridan to'g'ri Baytul Muqaddasning kengligiga moslab maxsus falki hisob jadvallari tayyorlagan edi. Bu jadvallar bizga shuni ko'rsatdi.

0: atadi. Baytul Muqaddas faqatgina muqaddas hisoblangan bir shahar emas edi. Shuningdek, arzi baladi o'lchangan osmondagi o'rni riyoziyoti jihatdan aniqlangan bir shahr edi. Chunki bir osmon ostida yashasak-da, bir yulduzning ufqidagi burchagi siz turgan shaharga qarab o'zgarardi. Baytul Muqaddas uchun alayda bir hisob kerak edi. Bu nuqtada biz Baytul Muqaddasning yulduzshunoslik tarixidagi eng qiziq haqiqatga ro'para bo'lamiz. Yulduzshunoslik deyilganda zihinlaringizda darhol yuqori gumbazli ulkan binolar va shavkatli rasadxonalar jonlanishi mumkin. Biroq Baytul Muqaddasda ahvol butunlay boshqacha edi. Agar Baytul Muqaddasda toshdan qurilgan muhtasham bir rasadxonani qidirayotgan bo'lsangiz, demak yonilish joyga boqmoqdasiz. Chunki qo'limizdagi tarixiy hujjatlar Baytul Muqaddasda o'rta asrlar davomida hech qanday katta rasadxona binosi qurilmaganini ko'rsatadi. Unda bu qadar daqiq astronomik hisoblar qayerda bajarilar edi? Javob aslida judayam sodda. Baytul Muqaddasning rasadxonasi binolardan emas, balki olimlarning o'zidan iborat edi. Uylarning tomidan olib borilgan kuzatuvlar, nodir qo'lyozmalar, muvaqqatxonalarda bitilgan qaydlar va ilmi ma'rifatni o'z zehnida ko'targan donishmandlar. Falastin ilm tarixining eng o'tkir va ta'sirli jihati ham balki shundadir. Ba'zi bir ilm markazlarining eng ahamiyatli binosi aslan qurilmaganidir. Ularning eng ulug'vor binosi ilmi ma'rifatning o'zidir. Falastinning osmon bilan bog'liq bu ildizli aloqasi faqat o'tmishda qolib ketmadi. Bu hikoya bugungi kunda ham havas qilarli bir ilmiy qarshilik va salobat bilan davom etmoqda. 2012-yilda G'azzada xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan juda xos bir qadam tashlandi. G'azza Islom bilim yurti, Al-Aqso bilim yurti va Al-Azhar bilim yurtini o'z ichiga olgan akademik tur doirasida UNESCO'ning yulduzshunoslik, astrofizik va fazo ilmlari boshqarmasi qurildi. Buning boshliqligiga esa astrofizikchi doktor Sulaymon Baraka tayinlandi. Yer yuzida harakat doirasi cheklangan falastinlik ilm arboblari ko'zlarini koinotning cheksizliklariga tikib, nujum ta'limoti va tadqiqotlarini G'azzada tirik saqlab qolishga davom ettirdilar. Bu ilmiy azmu subot Falastin otini yana osmonga rasmiy yulduzlar xaritasiga olib chiqdi. 2019-yilda Xalqaro Nujum Birligi kampaniya doirasida dunyodan taxminan 1200 yorug'lik yili uzoqlikdagi bir quyosh tizimiga ot berish huquqini Falastinga berdi. Falastinliklarning ray berishlari bilan sabt qilingan rasmiy qaydlarga ko'ra P23 kodli yulduzga Baytul Muqaddasning tarixiy tepaliklaridan biriga mansub qilib Murya oti berildi hamda bu yulduz atrofida aylanib yuradigan P23B sayyorasiga esa Baytul Muqaddasning ilk asoschilari bo'lmuş Kanonilar qabilasidan ilhomlanib Yebus ismi qo'yildi. Bugun Xalqaro Nujum Birligining rasmiy ma'lumot markazida shu tizim Murya va Yebus deb tan olinmoqda. Yer yuzida hududlari bas ostida qoldirilishiga urinilgan bir tarixiy hofiza osmonning 1200 yorug'lik yili avvaliga o'z borlig'ini saqlab turmoqda. Falastinning ilm tarixidagi bu sahifalar kitob tog'chalarida qolib ketgan nazariyalardan iborat emas edi. Qiblani topish, cho'llarda yo'l aniqlash va eng qimmatlisi o'z borlig'ini butun olamga jor solish uchun ishlatildi. Osmon Falastinning yer yuzidagi o'chmas bir hofizasiga aylandi. Endi sharlar osmonda bir koordinat, aniq nuqtalar xaritada esa bir nishonadir. Endi u koordinatlarning, u yo'llarning ortidan borgan kishilar haqida so'z yuritish vaqti keldi. Bir savdogar shu yo'lga yo'l oladi, bir sayyoh ko'rganlarini o'z daftarchasiga bitadi. Bir olim o'z ilmiy xazinasini uzoq bandarlarga eltadi. Bilim endi inson bilan birgalikda butun dunyo bo'ylab tarqaladi. Osmon bizga yo'l ko'rsatadi. Ko'rsatdi aziz tinglovchilar. Endi shu yo'lning izidan yo'lga chiqqanlarning sarguzashtlariga o'tamiz. Kelgusi haftada dunyoni kezgan falastinliklar, unvoni ostida sayyohlar, tujjorlar va olimlarning izidan boramiz. Yana qayta ko'rishguncha xayr amon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glass Türkiye.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
7: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция غږ радио да.
13: خصوم ترکیه زاین رادیو گیان.
12: Петерчия радио Садбури Туркия Схма.
14: Овода Туркия Уни радиосу.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Овоза.
18: Гиплеер Туркияның Тети радиосы.
19: Е Садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
9: Эво Ифонетис Туркия.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye. Kochira wa Türkiye no koe radio des.
19: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
15: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya bilan Pokiston Suudiya Arabistoniga qarshi Husilar hujumlari barobarida Makka kelishuvining mushtarak harakat qudratini ishga tushirdi. Yaman kuchlari Bobol mandaqa mandab yaqinidagi strategik nuqtalarni qo'lga kiritdi. CIA chuqurlashayotgan ichki bo'linishlarning Isroilni ichki urush xatari bilan ro'para qilmoqda deb ogohlantirdi. Tramp Amerika Qo'shma Davlatlari Rossiyada shubhali o'pka vabosi voqeasini kuzatayotibdi dedi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.

Efirda Turkiya ovoz radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 7-oktyabr, chorshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.tretuzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali Vodest radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va ko'cha lazzatlari nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari Eronga qarshi dengiz blokadasini kuchaytirdi. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lum qilishicha, so'nggi 12 hafta ichida blokadani buzishga uringan yoki Eron inqilobiy gvardiyasi bilan aloqador bo'lgan 13 ta savdo kemasi yo'q qilingan. Rasmiy bayonotga ko'ra, faqat 5-oktyabrning o'zida Yaqin Sharq mintaqasida 130 ta savdo kemasining yo'nalishi majburiy ravishda o'zgartirilgan. AQSh kuchlari iyul oyidan buyon Eron portlariga qatnayotgan kemalarga qarshi qattiq nazorat o'rnatgan bo'lib, talablarga bo'ysunmagan kemalarga nisbatan keskin choralar ko'rilmoqda. Qo'mondonlik vakili admiral Brett Cooper Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari bu vazifaga to'liq e'tibor qaratganligini va blokadani buzmoqchi bo'lgan har qanday kemaga qarshi darhol chora ko'rilishini ma'lum qildi. Shu munosabat bilan barcha dengizchilarga Ummon ko'rfazi va Xurmuz bo'g'ozidan o'tishda maxsus ogohlantirishlarga qat'iy rioya qilish tavsiya etildi. Shu bilan birga xabarlarga ko'ra Qora dengizda dron hujumiga uchragan Turkiyaning Royat Mamadov kemasi cho'kib ketgan. Qora dengizda Bolgariya

Qirg'oqlar yaqinida ikkita savdo kemasi dronlar hujumiga uchradi. Reuters xabar agentligining xabar berishicha, 6 oktyabr kuni Biala shahri sohillaridan 130 km uzoqlikdagi hududda sodir bo'lgan bu hujum oqibatida

айтқан болса да, Украина Республикасы президенті Владимир Зеленский хүчүмне кескен қоралып, бұның ортада Россия тұрғанлығына ва Украина бұл хұдудда харби операция өткізмегенлігіне білдірді. Москва хозырча бұл борада изоқ бергені жоқ. Хадиса жойда құтқару ва қыдыру ішлері давам етмақта, шыныңдек денгізге зарарлы моддалар оқып чықыш хафы тезлаштырылмақта. Яғни текшірілмақта. Еврокомиссия рахбары Урсула фон дер Лейен хам тынч аҳоли ва савдо кемалари нишонга олинаётганлигини қоралади. Америка Қўшма Штатлари Тожикистонга қиймати 2 миллион 300 минг долларлик 6та дрон тизимини топширди. Бу ҳақда Америка Қўшма Штатларининг душанбадаги элчихонаси хабар бермоқда. Маълум қилинишча, 2-октябр куни бўлиб ўтган топшириш маросимида Америка Қўшма Штатларининг Тожикистондаги муваққат ишлар вакили Жоэл Ортес ва Тожикистон Миллий гвардияси қомондонининг биринчи ўринбосари Бахриддин Азаматзода ishtirok etgan. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, dron tizimi bu faqat uchish apparatining o'zi emas, balki yerdagi boshqarish stansiyasi, aloqa kanallari va zaruriy dasturiy ta'minotni o'z ichiga olgan yirik majmua hisoblanadi. Ushbu texnika Tojikiston Milliy gvardiyasiga aksilterror amaliyotlarini o'tkazishda hududni uzluksiz kuzatib borish imkoniyatini beradi. Amerikalik diplomat bu yordam ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro ishonch va sheriklik munosabatlarining amaldagi ifodasi ekanligini qayd etdi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyalari Tojikistonlik harbiylarga ushbu texnikadan samarali foydalanishda ko'maklashga tayyorligini bildirgan. Ma'lumot uchun, Amerika Qo'shma Shtatlari 1992 yildan buyon Tojikistonga xavfsizlik sohasida 600 million dollardan ortiq yordam ko'rsatgan. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance'ning fikricha, Eron Qo'shma Shtatlar bilan ziddiyatga barham berish uchun uranni boyitish quvvatlarini keskin qisqartirishi shart. Reuters agentligiga intervyu bergan Vance'ning ta'kidlashicha, agar Tehron yadro quroliga ega bo'lishni istasa, 60%gacha boyitilgan uran ishlab chiqarishiga umuman ehtiyoj yo'q. AQSh rasmiysi Washington Eron bilan kelishuv tuzishga tayyorligini, biroq buning uchun amaliy qadamlar kutayotganligini ta'kidladi. Shuningdek, u Eron rahbariyatida hokimiyatni kim boshqarayotgani oxirigacha aniq emasligi muzokaralarni qiyinlashtirayotganligini qo'shimcha qildi. Washington hozirda Eron prezidenti Masud Pezeshkyon va tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi bilan muloqot qilmoqda, biroq ularning ta'siri qanchalik kuchli ekani noma'lum. Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlash joizki, sentyabr oyi oxirida Qatar boshchiligidagi AQSh Eron muzokaralari boshi bir ko'chaga kirib qolgani xabar qilingandi. O'shanda Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz blokadasini bekor qilishi evaziga Eronning yadroviy dastur bo'yicha yon berishi muhokama qilingandi. Avvalroq esa Eronning bosh muzokarachisi Muhammad Boqif Kalibov shartlar bajarilmaguncha Hurmuz bo'g'ozi ochilmasligini ma'lum qilganda. Turkiyaning tashqi savdosida o'sish kuzatildi. Yanvar-sentyabr oylarida mamlakat umumiy eksporti o'tgan yilning mos davriga nisbatan 5.2%ga o'sib, 210 milliard 973 million dollarga yetdi. Shu davrda qo'shni davlatlarga qilingan eksport hajmi ham 20 milliard 931 million dollardan oshdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 3.2%ga ko'p demakdir. Qo'shni davlatlar orasida eng ko'p mahsulot sotilgan davlat qariyb 6.7 milliard dollar bilan Iroq bo'ldi. Undan keyingi o'rinlarni esa Bulgariya, Gretsiya va Gruziya egalladi. Eksport eng ko'p oshgan davlatlar esa Gruziya, Suriya va Bulgariya sifatida qayd etildi. Tarmoqlar kesimida esa eng yuqori ulush kimyoviy moddalar va mahsulotlarga to'g'ri keldi.
Fransiyada ta'lim sharoitlarini yaxshilash talabi bilan o'tkazilgan ommaviy norozilik namoyishlarida 1 millionga yaqin kishi qatnashdi. Kasaba uyushmalari, o'qituvchilar va

0: 15-17 yoshli o'rta maktab o'quvchilari sentyabr oyidan beri o'qituvchilar yetishmasligi, gavjum dars jadvallari, yomon ta'mirlangan sinflar hamda issiqqa bardosh bermaydigan binolardan shikoyat qilib kelmoqda. O'quvchilar yuzlab maktablarga kirish yo'llarini to'sib qo'ydi. Norozilik namoyishlari ba'zi hududlarda xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvlarga sabab bo'ldi. Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi xalqaro faoliyatidagi so'nggi o'yinini unutilmas g'alaba bilan yakunladi. Beninga qarshi o'rtoqlik bahsida Argentina jamoasi 3-0 hisobida zafar quchdi. 39 yoshli futbolchi o'zining 21 yillik shonli xalqaro faoliyatidagi so'nggi uchrashuvida bitta gol urib, ikkita golli uzatmaga mualliflik qildi. Kecha Monumental stadionida o'tkazilgan 85 mingdan ortiq muxlislar ishtirokidagi o'yin Lionel Messini mamlakat terma jamoasidagi ulkan hissasi uchun olqishlar bilan munosib tarzda muxlislar tomonidan kuzatib qo'yildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Ko'cha lazzatlari.

Hurmatli tinglovchilar, turklarning mashhur ko'cha lazzatlaridan biri bo'lgan döner kabobi go'shtdan tayyorlangan mashhur taomdir. Ushbu lazzatli taomni nafaqat tovoqlarga suzib, balki non orasiga solib, yogurt va tomat pastasi bilan tatib ko'rishingiz mumkin. U sizning xohishingizga bog'liq. Shubhasiz, döner Turkiyada qanday bo'lishidan qat'iy nazar barcha sevib iste'mol qiladigan o'ziga xos taomdir. Ko'cha lazzatlari deb nomlangan yangi dasturimizda sizlarga Turkiyaning o'ziga xos mazali taomlari haqida ma'lumot beramiz. Bugungi dasturimizning mavzusi döner kabobi. O'z nomini aylanmoq fe'lidan olgan va sixda aylangan go'sht ma'nosini anglatuvchi bu lazzatli kabob nafaqat Turkiyada, balki Yevropa va hatto butun dunyoda mashhur bo'ldi. Turk oshxonasi har doim o'ziga xos ta'mi, kelib chiqishi va boyligi bilan mashhurdir. Sanoatlashish va shaharlarda aholi sonining ko'payishi bilan ehtiyojlar ham o'zgara boshladi. Natijada iste'mol yana ham tezlashdi. Osonlashdi va arzonroq bo'lishiga talab ortdi. Odamlarning ovqatlanish odatlari ham bu o'zgarishlardan ta'sirlanib, ko'cha lazzatlari zarurat va madaniyatga aylana boshladi. Biz sevib iste'mol qiladigan bu taomlar davr ruhini aks ettiradi. Ko'cha lazzatlari nima deb so'rasangiz, ular tez yeyiladigan, qulay, hammaning qurbi yetadigan, ayni vaqtda barchaga yoqadigan taomlardir. Keling endi döner kabob qanday usul bilan tayyorlanishi haqida ma'lumot beraylik. Döner aslida kabobning bir turi hisoblanadi. Olovda go'shtni suvsiz pishirish texnikasi kabob deb ataladi. Albatta, döner kabobdan tashqari biz biladigan boshqa xilma-xil kaboblar ham bor. Masalan, shish, quduq va tandirda tayyorlanadigan kaboblar. Hatto qozon va ko'zalarda ham kabob tayyorlanadi. Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, ushbu pishirish usullari Usmoniy oshxonasida saljuqiylar davridan beri qo'llanilgan. Dönerning qayerda va qanday paydo bo'lganligi haqida aniq ma'lumot yo'q bo'lsa-da, tarixshunoslar ta'kidlaganidek, ko'p joylarda kabobning ishoralarini uchratish mumkin. Bizga doir birinchi ma'lumot 1660-yillarga to'g'ri keladi. Mashhur turk sayyohi Avliyo Chalabiy o'zining sayohatnoma asarida Qirimga tashrifi haqidagi bo'limda döner kabobga o'xshash taomni tasvirlaydi. Uning rivoyatiga ko'ra, go'shtlar bir-birining ustiga qo'yilgan va go'sht ustida gorizontal tarzda pishirilgan va aslida bugungi kabobga o'xshaydi. Keyinchalik rotator gorizontal shakldan vertikal

shaklga o'tgan. Sababi ehtimol bu shaklda go'shtni pishirish osonroq bo'lgan. Xo'sh, doner kabobining vatani va uni kim kashf qilgan? Bunga aniq javob berishning iloji yo'q. Doner kabob ko'plab taomlarda bo'lgani kabi davrning oshpazlik madaniy aloqalari jihatidan paydo bo'lgan deb taxmin qilinadi. Biroq ayrim manbalarda doner kabobi 1867-yilda Bursadagi Iskenderovlilar oilasiga, ba'zilar esa o'sha davrda Kastamonudan Hamid ustaga tegishli ekanligi qayd etilgan. Ammo kabobning birinchi fototasviri 1855-yilda James Robertson ismli ingliz fotograf tomonidan Istanbulda tasvirga tushirilgan. Ushbu oq-qora fotosuratda doner kabobi yog'och stoli yonida turgani aks etgan. Tasvirda stolda bo'laklarga ajratilgan qo'y go'shtini va ko'mir cho'g'ida pishirilgan doner kabobini ko'rish mumkin. Fotosuratda ko'rinib turganidek, 1855-yillarda Istanbulda doner kabobi mashhur bo'lgan va sevib iste'mol qilingan deb aytishimiz mumkin. Shuningdek, o'sha yillarda Turkiyaning turli hududlarida go'sht vertikal sixlarda pishirilib, xaridorlarga doner kabob sifatida tortiq qilinganligi ma'lum. Bugungi kunda doner kabob har bir viloyatga xos bo'lib, ta'mga ko'ra farq qilsa-da, uni eng ko'p afzal ko'rgan ko'cha lazzatlari qatoriga kiritishimiz mumkin. Buning sababi shundaki, u to'yimli va juda lazzatli. Kunimizda doner kabob butun dunyoda mashhur va sevimli taomga aylandi. Ayniqsa Yevropada va butun dunyoda boshqacha nomlar bilan tanilgan. Doner kabobi 70-yillardan keyin Yevropaga Germaniya orqali kirib keldi. 1961-yilda Berlinga kelgan malatsiyalik Kadir Numan ismli turk Germaniyada doner kabobi ustasi sifatida tanilgan. U 1972-yilda doner kabobini non orasiga solib sota boshlagan. O'sha yillardan keyin Germaniyada ko'plab shaharlarda doner kabob savdosi boshlangan. Keling endi dasturimizning eng qiziqarli bo'limiga o'taylik. Turkiyada eng lazzatli donerning xususiyatlari qanday? Albatta, bu yerda doner kabobining go'shti juda muhim. Odatda doner qo'y va mol go'shti yoki tovuq go'shtidan tayyorlanadi. Qo'y va mol go'shtidan tayyorlangan doner kabobi faqat mol yoki qo'zichoq go'shti aralashmasidan iborat bo'lishi mumkin. Ba'zi doner kaboblar qiyma go'shtidan ham tayyorlanishi mumkin. Agar donerga buyurtma berishda vaqtingiz kam bo'lsa va tez xizmat qilishni istasangiz, non yoki lavashni tanlaganingiz ma'qul. Ammo bundan tashqari siz bu mazali taomni palov bilan ham tortiq qilishingiz mumkin. Agar siz pide non bilan iste'mol qilishni xohlasangiz, uni tomat pastasi sousi, xushbo'y sariyog' va yogurt bilan yeyishingiz mumkin. Turkiyada non yoki durum shaklidagi doner kabob Yevropadan farqli o'laroq garnitur sifatida va sousiz pomidor, piyoz va tuzlangan bodring bilan cheklangan. Ana o'shanda go'shtning ta'mi yana ham mazaliroq bo'ladi. Uni muzdek ayron bilan iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Unday bo'lsa, yoqimli ishtaha. Ko'cha lazzatlari.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Guterres 7 oktyabr yilligi oldidan G'azzada doimiy otashkes chaqirig'i berdi. Amerika Qo'shma Ayolatlari davlat boshlig'i o'rinbosari Eron urushini tugatish uchun boyitishni kamaytirishi kerak dedi. Amerikalik senator tomonidan Yunon elchisi

haqida tekshiruv talab qilindi. Messi esa ko'z yoshlari ichida shukuhli bir xayrlashuv bilan Arjantin milliy terma jamoasini tark qildi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Guterrash 7 oktyabr yilligi oldidan G'azada doimiy otashkes chaqirig'i qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrash 7 oktyabr hujumlarining 3-chi yilligi oldidan bergan bayonotida G'azada doimiy otashkes ta'minlanishi bo'yicha chaqiriq bildirdi. Guterrash o'z rasmiy bayonotida otashkesning doimiy bo'lish vaqti yetib keldi. Keng ko'lamli bashariy yordamlarning yetkazilishiga ruxsat berish vaqti yetib keldi. Xalqaro huquqqa hurmat bildirish vaqti yetib keldi, deb qayd etdi. Ushbu yillikning yolg'iz motam kuni nimayon qilmasligi kerakligini ta'kidlagan Guterrash, bu yillik faqatgina yanada boshqa bir motam yili bo'lib qolmasin. Ayni holda isroilliklar va falastinliklarning huquqlari, izzat-hurmatlari hamda orzulari amalga oshgan holda tinchlik va xavfsizlik ichida yonma-yon yashay oladigan boshqacha bir kelajakni qurish azmi va irodasining tamsili bo'lsin, dedi. Amerika Qo'shma Davlatlari davlat boshlig'i o'rin bosari Iron urushini tugatish uchun boyitishni kamaytirishi kerak, dedi. Amerika Qo'shma Ayolatlari davlat boshlig'i o'rinbosari J.D. Vance Washingtonning Teronning muzokaralardagi qaror qabul qilish mekanizmidan ishonch hosil qilmaganini bildirar ekan, Amerikaning istaklarini qondirish va mamlakatdagi 7 oylik urushni adog'iga yetkazish uchun Eronning hastaviy boyitish qobiliyati bo'yicha ma'noli bir kamaytirishga borishi lozimligini aytdi. Vance, agar atom qurolini istamasangiz, nima uchun 60% saviyasida boyitilgan yoqilg'iga ehtiyoj sezasiz? Shuningdek, atom qurolini yaratmaslik bo'yicha qat'iy irodangizni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, yuksak darajada boyitilgan yoqilg'i ishlab chiqarmang. Bu eng asosiy bir yechish masalasidir, deb ta'kidladi va so'zlariga shuni qo'shimcha qildi. Agar ular hastaviy qurol ishlab chiqarmoqlik bo'yicha isbotlarini ko'rsatishni istasalar, boyitish zarfiyati bo'yicha tuzuk va ma'noli bir odim tashlaydilar, deb o'ylayman, dedi. Amerikalik senator tomonidan Yunon elchisi haqida tekshiruv talab qilindi. Birlashgan ayolatlar senatori Jin Shoin Amerika Qo'shma Ayolatlarining Yunon buyuk elchisi Kambrli An Gilfoylning harakati va yondashuvlariga doir shoshilish bir tergov o'tkazilishini talab qilib, otam bilan bog'langan shirkati lobichilik va siyosiy faoliyatlardan iborat shubhali tarmoqni ko'z oldida namoyon qildi. Amerika Senatosi Tashqi aloqalar qo'mitasining tajribali a'zosi Shoin Tashqi ishlar vaziri Marko Rubioning Yunon safaridan oldin unga yuborgan rasmiy xatida Yunonning xususiy savdogarlik biznes tegaraklari va pulli vositachilarining yuksak martabali Amerika diplomatiga qonunsiz yo'l bilan pul topganliklari to'g'risida ogohlantirdi. Fransa bo'ylab ma'rufga qarshi norozilik namoyishlari 500,000 kishi ko'chalarda. Fransa bo'ylab seshanba kuni 500,000 namoyishchi ko'chalarga chiqdi. Yetukroq ma'ruf sharoitini talab qilayotgan yil esa o'quvchilariga etihodiyalar va o'qituvchilarning ham qo'shilishi bilan kengaygan namoyishlar keyinchalik amniyati kuchlar bilan ba'zi bir paytda to'qnashuvga aylandi. O'quvchilar o'qituvchilarni yetishmovchisizligi, haddan osha og'ir dars programmalari, qarovsiz sinflar hamda o'rnayotgan issiqlikka qarshi bardosh bera olmayadigan binolardan shikoyat qilib, sumbula septembr oyining oxirlaridan beri 15-17 yosh o'rtasidagi yoshlar uchun yuzlab lesalarning kirish eshiklarini bog'lab qo'yganlar. So'nggi yangilik. Messi esa ko'z yoshlari ichida xayrlashdi. Lionel Messi Argentin Beninni 3-0 hisobi bilan yengan do'stlik musobaqasida bir gol urib va ikki golga yordamchi bo'lib

assist qilib kapitonligi qilib kelgan ko'k oq rangli 21 yillik favqulodda milliy tim faoliyatiga so'nggi nuqta qo'yib, unutilmas bir jubilani samarga yetkazdi. 39 yoshli bu yulduzning seshanba kuni liq to'la Monumental Stadiumida 85 mingdan ortiq tomoshabin qarshisida so'nggi bor maydonga chiqishi Messining milliy tim uchun sarflagan xizmatlariga bag'ishlangan milliy miqyosda bir nishonlash marosimiga aylandi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana bir gamiz. Bugungi sonimizda Türk adabiyotining qayta tiklanishtirilish shoiri Sazoyi Qaraqo'sh mavzui tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Türk adabiyotining qayta tiklanish tirilish shoiri Sazoyi Qaraqo'sh. Türk adabiyotida ba'zi shoirlar bir millatning o'zini anglab aytish harakatiga yo'nalish beradilar. Sazoyi Qaraqo'sh turkchaning ifoda imkoniyatlarini kengaytirgan she'rlari va madaniyat haqidagi fikrlari bilan ushbu zotlarning ilg'orlaridan sanaladi. Uning asarlarida insonning ichki dunyosi bilan jamiyatning kelajagi bir-biriga bog'lanadi. Ishq, o'lim va iymon masalalari tarix qarshisida his etilgan mas'uliyat bilan birga qo'lga olinadi. Qaraqo'shni o'qish Turkiyaning madaniy boyligi va tarixi to'plami ustida qaytadan fikr yuritish demakdir. 1933 yilda Diyorbakirning Ergani tumanida dunyoga kelgan Sazoyi Qaraqo'sh Anatolining ushbu ildizli va madaniyatli makonining turk adabiyotiga sovg'a qilgan ulug' bir shoiri va mutafakkiridir. Boshlang'ich maktabini Erganida, o'rta maktabini Marashda, lisani esa G'ozi Antepda bitirdi. 1955 yilda Anqara bilim yurti siyosiy bilimlar fakultasi moliya bo'limida o'quvini tamomladi. Moliya vazirligida turli vazifalarda ishladi. 1973 yilda davlatni xizmatdan chiqib, o'z faoliyatlarini adabiyot va fikr sohasida davom ettirdi. Yoshlik yillarida Najib Fozil Qissa Kurakning Buyuk Sharq doirasi bilan qurgan aloqasi fikri dunyosining rivojlanishida chuqur asar qoldirdi. Mahmud Oqifning ijtimoiy mas'uliyat tushunchasiga qiziqdi. Yunus Emre va Mavlono Jaloliddin Balxining ma'naviy merosiga yuzlandi. Ushbu shaxsiyatlar haqida yozgan asarlari uning inom va an'analarini diqqat bilan o'qiganini ko'rsatadi. Qaraqo'sh o'ziga yetib kelgan ushbu bilimni o'z asrining so'roqlari ichida baholagan asl va mustaqil bir fikr hamda hunar yo'lini ochdi. Turk she'ridagi o'rni asosiy olarak ikinci yangi oqimi doirasida ahamiyatlidir. Kutilmagan tasvirlari, tadoilari va tildagi yangiliklari bilan ushbu she'r harakatining kuchli namoyandalari qatorida eslanadi. Buning bilan birga she'ri so'yangan iymon va borliq idroki yolg'iz o'ziga xosdir. Uning misralarida ko'rinib turgan dunyodan iroqqa uzangan bir ma'no qidirish bor. Zamonaviy insonning yolg'izligi o'lim qarshisida tashvishi va Allohga qarab yuzlanishi xos bir she'r tili orqali bayon etiladi. Ilk she'r kitobi Ko'rfaz 1959 yilda nashr qilindi. Shotamir Xizr bilan 40 soat, Tahoning kitobi, Gulxush xabari va Layli va Majnun she'r olamining kengligini ko'rsatuvchi asosiy asarlardan sanaladi.

qilinadi. Keng kitobxonlar yodida o'chmas o'rin olgan Mona Roza esa uning tuyg'ularini chuqurlashtirish kuchining taniqli bir misolidir. Bu asarlarni birga o'qiganimizda fardi his tuyg'ulardan madaniyat masalalarigacha uzangan bir shoir bilan duch kelamiz. Qaraqo'shning turk adabiyotiga bag'ishlagan eng qimmatli imkoniyatlardan biri an'ana bilan yangilik orasida qurgan tirik va jonli aloqasidir. Xizr bilan 40 soatda o'tmishdan kelgan imon va madaniyat unsurlari zamonaviy bir ifodaga erishadi. Layli va Majnunda adabiyotimizning tomirli ishq dostoni qaytadan tafsir qilinadi. Bu qarashning bizga aytgan so'zi ravshan. Turkcha o'z tarixidan oziqlanib, yangi asarlar yaratishga qodir bir kuchga egadir. Adabiy yangilik madaniy xotiramiz bilan bog'lanishlarimizni kuchaytirish mumkin. Bolqin she'ri uning kundalik tiriklik ichida qanday qilib so'roqlar chiqarilganini ko'rsatadi. Bir o'yinning oddiy ko'ringan bir qismi bolalarning xavfsizligi hamda bizlar yashayotgan imkonlarning insonga munosibligi haqida fikr yuritishga chaqiradi. She'rni bu ko'rinishida o'qiganimizda shahar qurishning axloqiy bir mas'uliyat ekanini ham his etamiz. Qaraqo'shning yutug'i o'z fikrini o'quvchining zehnida chuqur asar qoldiruvchi tasvirlar bilan tushuntirishdadir. Shoirning adabiy qudrati shu yerda ko'zga tashlanadi. Biz ko'nikib qolgan narsa buyumlarga qaytadan qarashimizni ta'minlaydi. Kundalik hayot ichida bilmayib qabul qilgan xavf-xatarimizni ko'rsatib beradi. Shunday qilib she'r insonni va uning atrofini diqqat bilan anglab yetish yo'llaridan biriga aylanadi. Uning fikr dunyosining markazida dirilish, qayta tiklanish tushunchasi o'rin olgan. Qaraqo'ch islom olami duch kelgan yerilish va porchalanish insonning imon va axloq manbalari bilan qaytadan rabita qurishi orqali yengib o'tishni tasavvur qiladi. Ruhning qayta tiklanishi, islomning qayta tiklanishi va dirilish naslining omon tusi kabi asarlarida bu qidirishning turli tomonlarini ko'rsatib beradi. Dirilish insonning o'zini so'roqqa tutishi bilan boshlangan madaniyatga va ijtimoiy hayotgacha yoyilgan yangilanish fikridir. Ushbu fikrda madaniyatning kelajagi uni yashatuvchi insonning tarbiya topishiga chiq bog'langandir. Bu doirada Qaraqo'shning yoshlar bo'yiniga yuklagan mas'uliyati esa buyukdir. Ilm bilan qurollangan axloqiy sezgirligini saqlagan, o'z madaniyatini chuqur tanigan insonning yetukligi uchun katta ahamiyat beradi. Uning madaniyat qarashini bugungi kun nuqtai nazaridan tafsir qilsak, ta'lim bilan madaniyat orasidagi aloqa mustahkamlanishi kerak degan natijaga erishamiz. Bir jamiyatning kelajagiga ishonch bilan boqa olishi yetishib chiqayotgan buvunlarning dunyoni anglab aytishiga hamda o'z qadriyatlarini ogohlik bilan ko'tarib yurishiga bog'liqdir. Qaraqo'shning asarlari ushbu mas'uliyat ustida fikr yuritish uchun unumli bir zamin yaratib beradi. 1960 yilda nashr eta boshlagan Dirilish mujallasi uning fikrlari adabiyot olamida aks sado topgan muhim bir uchrashuv havzasi bo'ldi. Nashri ba'zi bir oraliqlar bilan 1992 yilga qadar davom etgan mujalla safalarida Rasul o'zidan o'ran Johid Zarif o'g'li Erdan Boyazid va Nuri Pokdil kabi taniqli simolar o'rin oldi. Dirilishning adabiyotimizdagi ahamiyati turli buvunlarga yozish va fikrlash zaminini yaratib berishida ham ko'rinadi. Qaraqo'sh shunday qilib o'z asarlari bilan bir qatorda keng bir adabiy muhitning shakllanishi va o'sishiga ham ulug' hissa qo'shdi. Mujallada devon she'ridan va tasavvuf mutunlaridan namunalar bilan birga g'arblik yozuvchi

tarixchilarning asarlaridan qilishgan tarjumalar ham nashr qilindi. Bu tanlov Qarakoshning dunyo adabiyotini yaqindan kuzatganini ko'rsatadi. Uning bu yondashuvidan olishimiz mumkin bo'lgan muhim saboq madaniy o'zlikka ishonch va e'timodning keng ko'lamli bir o'qish va qiyoslash sa'y-harakati talab qilishdir. O'z tajriba va bilimiga hokim bo'lgan bir yozuvchi boshqa madaniyatlarning asarlari bilan ham yanada unumli bir rabita qura oladi. Madaniyat va til sezgirligi nuqtai nazaridan qaralganda Qarakoshning merosi ustida chuqur diqqat qaratilishi kerak. Turkchaning san'at qudratini oshirgan har bir ulug' asar bizning milli madaniyatimizni boyitdi. Qarakoshning islom madaniyatini asos tutgan fikr dunyosi ham yolg'iz o'z tushunchalari va istilohlari doirasida anglanishga loyiqdir. Uni o'qish turk millatining tarix bo'ylab ko'tarib kelgan madaniy va ma'naviy qadriyatlarining zamonaviy adabiyotda qanday qilib yangi ifodalar topganligini ko'rishimizga yordam beradi. Qarakoch o'z fikrlarini siyosiy maydonga ham olib chiqib, 1990-yilda Dirilish Hizbini, 2007-yilda esa Yuksak Dirilish Hizbini ta'sis etdi. Ushbu tashabbuslar uning jamiyatning kelajagiga tegishli izlanishlari o'z umri davomida uzluksiz surganini ko'rsatadi. Buning bilan birga bugun keng jamiyatning uning atrofida birlashishiga sabab bo'lgan asosiy meros turk adabiyotiga bag'ishlagan asarlari va yetishib chiqayotgan bo'g'inlari ustidagi fikri ta'siridir. 2021 yil 16 novembrda Istanbulda vafot etgan Sazoy Qarakoch Shahzoda boshi masjidi hadirasiga dafn qilindi. Bugun bizning bo'ynimizga tushadigan vazifa uning asarlarini o'qib hamda yoshlarga yetkazib, yodini tirik saqlashdir. Erganidan yetishib chiqqan ushbu ulug' shoir turkchaning o'zida olib yurgan chuqurligini va millatimizning fikr yaratish qobiliyatini ko'rsatuvchi poydor asarlar qoldirdi. Unga bildirgan vafodorligimizning eng ma'noli tamsili kitobxonalarimizdagi uning kitoblarini kundalik hayotimizning ichiga olib kirishdir. Sazoyi Qarakoshni rahmat bilan yod etar ekan, turk adabiyotiga xizmat qilish milliy xotiramizni kelajakka yetkazadigan bir mas'uliyat ekanini ham yodda tutishimiz kerak. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'ochipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Dasturimiz yakunlar ekan, yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Guterres 7 oktyabr yilligi oldidan G'azzada doimiy otashkes chaqirig'i berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat boshqaruv o'rinbosari Eron urushni tugatish uchun boyatishni kamaytirishi kerak dedi. Amerikalik senator tomonidan Yunon elchisi haqida tekshiruv talab qilindi. Messi esa ko'z yoshlari ichida shukrli bir xayrlashuv bilan Argentina milli terma jamoasini tark qildi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.